ba uri ye nma ye min ngo chin lu le maung yi ku da min na ku lai bi ro o re lou ya phya ri ye ya pwe ro sa ri set khe da chauk ke chauk ku nge ba o chauk ku nge ba o o lou kha phya ye a sa che set kha Yeah!